Mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo, a onda mislim ako te pomoći.

opäť se pýtam, oko zna koji put. Zašto te onda nisam smeo? A onda mislim,

Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje našeg jutarnjeg programa ovog ponedeljka 21. septembra. 8 je sat i 3 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berne. I ovog jutra tu smo zbog vas da vas informišemo o najvažnijim događajima iz našeg grada i države, da zajedno prođemo kroz aktualne teme, ali i da vam ponudimo zanimljive priče, priloge i korisne informacije. Ostanite uz naš program, budite informisani i započnite dan u dobrom društvu. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13, najviša dnevna 23 stepena. Sa vama su ovog ponedeljka u režiji Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović. Dobro jutro i prijatan početak dana.

te od tog broja. Ni po koju cenu više nećeš biti moja, jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti, zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: I to je bilo sve za ovo nedeljni SMS. Od lošeg početka sezone fudbalskog kluba Verane preko stotog i uvijek posebnog londonskog derbija West Hama i Millwalla, pa sve do zlatne lopte i vječne rasprave o tome može li se uopšte objektivno izabrati najbolji fudbaler. Sport nam često daje jasne odgovore, semafor kaže ko je pobjedio, tabela ko ima više bodova, ali postoji pitanje na koja nema konačnog odgovora. Ko je bolji, ko je zaslužio nagradu, koji klub ima veće rivalstvo, o tome možemo raspravljati beskrajno. Upravo zato sport i jeste zanimljiv. Ovo je bio još jedan SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Hvala vam na slušanju i ostanite uz Radio Berane. Do narednog druženja, sportski pozdrav!
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.

Michael, Michael, izgleda da je došla policija. Michael, imaš policiju?

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Za naš naredni susret sa klasičnom muzikom u filmu potrebno je da napustimo Kubrickov svijet, da ostavimo istoriju dvoboje, ambicije i aristokratiju i da odemo u Veneciju, Lukina Viscontija, u Smrt u Veneciji. Ako ikada postojala muzika koja je postala sinonim za prolaznost, ljepotu i smrt na filmu, onda je to Malerov Adagietto u Viscontijevoj Smrti u Veneciji. Film prati kompozitora Gustava von Aschenbacha, čovjeka koji u Veneciji doživljava sve snažniju opsesiju mladićem Tadzijom. Ali ispod te priče nalazi se nešto mnogo veće. Opsesija ljepotom, strah od starenja, prolaznost i slutnja smrti. U završnici filma, dok Aschenbach na plaži posmatra Tadzija, čujemo upravo Malerov Adagietto. Tadzija odlazi prema moru, okreće se, pokazuje u daljinu, dok Aschenbach umire. Maler je ovu muziku napisao decenijama prije nego što je Visconti snimio film, a ipak, kada je jednom spojimo sa tim slikama, teško je više čuti Adagietto, a da pred očima ne vidimo Veneciju.

U minutima za klasiku sada pravimo jedan zaokret, jer klasična muzika u filmu ne mora uvijek da bude ozbiljna, uzvišena i melanholična. Može da bude razigrana, moderna, može da se sudari sa muzikom potpuno druge epohe. I zato u nastavku Sofia Coppola i Maria Antoinette. Kada je Sofia Coppola snimala ovaj film, nije željela da napravi klasičan istorijski film koji će zvučati onako kako očekujemo da on zvuči. Umjesto toga, Versa je spojila sa muzikom 80-ih, post-punkom, new wave-om, elektronikom i sa baroknom muzikom Vivaldija, Kuperina i Scarlattija. I upravo je taj sudar ono što filmu daje njegov poseban karakter. Vivaldi i The Cure, barok i new wave, Versa i Converse patike, prošlost i muzika koja pripada mnogo kasnijem vremenu. Jedan od ljudi koji je radio na muzici filma objasnio je da je važan dio Coppoline ideje bio upravo u tome da se sve učini savremenim, da publika osjeti kako bi Vivaldi mogao zvučati ljudima u 18. vijeku, ali da klasična muzika dobije nešto od senzibiliteta punk roka. U minutima za klasiku slušamo Vivaldija i koncert u G-molu.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Treću priču u današnjoj emisiji posvećujemo nagradi koja svake godine izaziva ogromnu pažnju, Zlatnoj lopti. Ovogodišnja ceremonija bit će održana 26. oktobra u Londonu, a bit će to 70. izdanje nagrade. I kao svake godine već sada počinje rasprava ko je najbolji, a ko zaista zaslužuje priznanje. Problem je što fudbal nije individualni sport. Igrač može postići 40 golova, ali bez saigrača ne može osvojiti Ligu šampiona niti bilo koji drugi trofej. Vezista može kontrolisati utakmicu, a da nema statistiku napadača. Štoper ipak može odigrati savršenu sezonu, a da to nikad ne bude toliko vidljivo kao jedan spektakularan gol. Zbog toga je pitanje ko je najbolji mnogo komplikovanije nego što izgleda. Zlatna lopta se dodjeljuje na osnovu glasova novinara i upravo tu nastaje prostor za raspravu. Novinari imaju različite kriterijume, neko više cijeni individualnu statistiku, neko trofeje, a neko nastupe u velikim utakmicama, neko ipak ukupni uticaj igrača na ekipu. Zato se dešava da dva čovjeka gledaju istu sezonu i izvuku potpuno drugačiji zaključak. Istorija nagrade ima mnogo tih kontroverznih primjera. Thierry Henry je 2003. završio drugi iza Pavela Nedveda, iako imao izuzetnu sezonu s Arsenalom. Ipak jedan od najpoznatijih slučajeva je Robert Lewandowski. Bayern je 2020. godine osvojio Bundesligu, Kup Njemačke i Ligu šampiona. Manje više sve što se moglo osvojiti te godine. Lewandowski je bio jedan od najboljih igrača na svijetu, međutim te godine Zlatna lopta nije ni dodijeljena zbog pandemije i poremećenog fudbalskog kalendara. Godinu dana kasnije Lewandowski je završio drugi iza Lionela Messija. Takvi slučajevi otvaraju pitanje da li je moguće napraviti potpuno pravednu individualnu nagradu u timskom sportu. Možda i nije, možemo napraviti kriterijume, možemo glasati, možemo analizirati statistiku, ali ne možemo pretvoriti fudbal u matematičku jednačinu. Posebno je zanimljivo što su defanzivci i golmani istorijski mnogo rjeđe osvajali ovu nagradu. Lav Jašin i dalje ostao jedini golman koji je osvojio zlatnu loptu, dok su Franz Beckenbauer i Fabio Cannavaro među rijetkim defanzivcima koji su došli do ovog priznanja. To možda pokazuje koliko se u individualnim nagradama lakše vrednuju stvari koje možemo izmjeriti, a to su svakako golovi i asistencije, nego te druge stvari koje su mnogo teže vidljive. Zato možda zlatnu loptu ne treba posmatrati kao matematički dokaz da je jedan igrač objektivno najbolji. Ona je prije svega izbor novinara o tome koji u određenom periodu ostavio najveći trag. To ne znači da će se svi složiti, niti da će izbor uvijek djelovati pravedno. Ali upravo zbog toga se ovoj nagradi toliko i priča. Na kraju možda je najzanimljivije pitanje da li bi zlatna lopta uopšte trebala da postoji. Fudbal jeste timski sport, ali individualni kvalitet pojedinca toliko utiče na igru da je razumljivo što postoji potreba da se najbolji pojedinac posebno izdvoji. Problem počinje tek onda kada pokušamo da jedan subjektivni izbor predstavimo kao apsolutnu istinu. Jer možda zlatna lopta ne odgovara na pitanje koji je najbolji fudbaler na svijetu, možda samo odgovara na pitanje koga su novinari te sezone smatrali najboljim, a to su, složit ćete se, dvije potpuno različite stvari. Evo, poslušali smo tri priče i idemo na još jednu muzičku pauzu.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: I to je bilo sve za ovu nedeljni SMS. Od lošeg početka sezone fudbalskog kluba Verane preko 100 tog i uvijek posebnog londonskog derbija West Hama i Millwalla, pa sve do zlatne lopte i vječne rasprave o tome može li se uopšte objektivno izabrati najbolji fudbaler. Sport nam često daje jasne odgovore, semafor kaže ko je pobjedio, tabela ko ima više bodova, ali postoji pitanje na koja nema konačnog odgovora. Ko je bolji, ko je zaslužio nagradu, koji klub ima veće rivalstvo, o tome možemo raspravljati beskrajno. Upravo zato sport i jeste zanimljiv. Ovo je bio još jedan SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Hvala vam na slušanju i ostanite uz Radio Berane. Do narednog druženja, sportski pozdrav.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Slušate Radio Berane. Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Za naš naredni susret sa klasičnom muzikom u filmu potrebno je da napustimo Kubrickov svijet, da ostavimo istoriju dvoboja, ambicije i aristokratiju i da odemo u Veneciju, Lukina Viscontija, u Smrt u Veneciji. Ako ikada postojala muzika koja je postala sinonim za prolaznost, ljepotu i smrt na filmu, onda je to Malerov Adagietto u Viscontijevoj Smrti u Veneciji. Film prati kompozitora Gustava von Aschenbacha, čovjeka koji u Veneciji doživljava sve snažniju opsesiju mladićem Tadzijom. Ali ispod te priče nalazi se nešto mnogo veće. Opsesija ljepotom, strah od starenja, prolaznost i slutnja smrti. U završnici filma, dok Aschenbach na plaži posmatra Tadzija, čujemo upravo Malerov Adagietto. Tadzija odlazi prema moru, okreće se, pokazuje u daljinu, dok Aschenbach umire. Maler je ovu muziku napisao decenijama prije nego što je Visconti snimio film, a ipak, kada je jednom spojimo sa tim slikama, teško je više čuti Adagietto, a da pred očima ne vidimo Veneciju.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U minutima za klasiku sada pravimo jedan zaokret, jer klasična muzika u filmu ne mora uvijek da bude ozbiljna, uzvišena i melanholična. Može da bude razigrana, moderna, može da se sudari sa muzikom potpuno druge epohe. I zato u nastavku Sofia Coppola i Maria Antoinette. Kada je Sofia Coppola snimala ovaj film, nije željela da napravi klasičan istorijski film koji će zvučati onako kako očekujemo da on zvuči. Umjesto toga, Versa je spojila sa muzikom 80-ih, post-punkom, new wave-om, elektronikom i sa baroknom muzikom Vivaldija, Kuperina i Scarlattija. I upravo je taj sudar ono što filmu daje njegov poseban karakter. Vivaldi i The Cure, barok i new wave, Versa i Converse patike, prošlost i muzika koja pripada mnogo kasnijem vremenu. Jedan od ljudi koji je radio na muzici filma objasnio je da je važan dio Coppoline ideje bio upravo u tome da se sve učini savremenim, da publika osjeti kako bi Vivaldi mogao zvučati ljudima u 18. vijeku, ali da klasična muzika dobije nešto od senzibiliteta punk roka. U minutima za klasiku slušamo Vivaldija i koncert u G-molu.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Za naš naredni susret sa klasičnom muzikom u filmu potrebno je da napustimo Kubrickov svijet, da ostavimo istoriju dvoboja, ambicije i aristokratiju i da odemo u Veneciju, Lukina Viscontija, u Smrt u Veneciji. Ako ikada postojala muzika koja je postala sinonim za prolaznost, ljepotu i smrt na filmu, onda je to Malerov Adagietto u Viscontijevoj Smrti u Veneciji. Film prati kompozitora Gustava von Aschenbacha, čovjeka koji u Veneciji doživljava sve snažniju opsesiju mladićem Tadzijom. Ali ispod te priče nalazi se nešto mnogo veće. Opsesija ljepotom, strah od starenja, prolaznost i slutnja smrti. U završnici filma, dok Aschenbach na plaži posmatra Tadzija, čujemo upravo Malerov Adagietto. Tadzija odlazi prema moru, okreće se, pokazuje u daljinu, dok Aschenbach umire. Maler je ovu muziku napisao decenijama prije nego što je Visconti snimio film, a ipak, kada je jednom spojimo sa tim slikama, teško je više čuti Adagietto, a da pred očima ne vidimo Veneciju.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U minutima za klasiku sada pravimo jedan zaokret, jer klasična muzika u filmu ne mora uvijek da bude ozbiljna, uzvišena i melanholična. Može da bude razigrana, moderna, može da se sudari sa muzikom potpuno druge epohe. I zato u nastavku Sofia Coppola i Maria Antoinette. Kada je Sofia Coppola snimala ovaj film, nije željela da napravi klasičan istorijski film koji će zvučati onako kako očekujemo da on zvuči. Umjesto toga, Versa je spojila sa muzikom 80-ih, post-punkom, new wave-om, elektronikom i sa baroknom muzikom Vivaldija, Kuperina i Scarlattija. I upravo je taj sudar ono što filmu daje njegov poseban karakter. Vivaldi i The Cure, barok i new wave, Versa i Converse patike, prošlost i muzika koja pripada mnogo kasnijem vremenu. Jedan od ljudi koji je radio na muzici filma objasnio je da je važan dio Coppoline ideje bio upravo u tome da se sve učini savremenim, da publika osjeti kako bi Vivaldi mogao zvučati ljudima u 18. vijeku, ali da klasična muzika dobije nešto od senzibiliteta punk roka. U minutima za klasiku slušamo Vivaldija i koncert u G-molu.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

nagradi toliko i priča. Na kraju možda je najzanimljivije pitanje da li bi zlatna lopta uopšte trebala da postoji. Fudbal jeste timski sport, ali individualni kvalitet pojedinca toliko utiče na igru da je razumljivo što postoji potreba da se najbolji pojedinac posebno izdvoji. Problem počinje tek onda kada pokušamo da jedan subjektivni izbor predstavimo kao apsolutnu istinu. Jer možda zlatna lopta ne odgovara na pitanje koji je najbolji fudbaler na svijetu, možda samo odgovara na pitanje koga su novinari te sezone smatrali najboljim, a to su, složit ćete se, dvije potpuno različite stvari. Evo, poslušali smo tri priče i idemo na još jednu muzičku pauzu.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: I to je bilo sve za ovu nedjeljni SMS. Od lošeg početka sezone fudbalskog kluba Verane preko 100. i uvijek posebnog londonskog derbija West Hama i Millwalla, pa sve do zlatne lopte i vječne rasprave o tome može li se uopšte objektivno izabrati najbolji fudbaler. Sport nam često daje jasne odgovore, semafor kaže ko je pobjedio, tabela ko ima više bodova, ali postoji i pitanje na koja nema konačnog odgovora. Ko je bolji, ko je zaslužio nagradu, koji klub ima veće rivalstvo, o tome možemo raspravljati beskrajno. Upravo zato sport i jeste zanimljiv. Ovo je bio još jedan SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Hvala vam na slušanju i ostanite uz Radio Berane. Do narednog druženja, sportski pozdrav.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
2: Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Za naš naredni susret sa klasičnom muzikom u filmu potrebno je da napustimo Kubrickov svijet, da ostavimo istoriju dvoboja, ambicije i aristokratiju i da odemo u Veneciju, Lukina Viscontija, u Smrt u Veneciji. Ako ikada postojala muzika koja je postala sinonim za prolaznost, ljepotu i smrt na filmu, onda je to Malerov Adagietto u Viscontijevoj Smrti u Veneciji. Film prati kompozitora Gustava von Aschenbacha, čovjeka koji u Veneciji doživljava sve snažniju opsesiju mladićem Tadzijom. Ali ispod te priče nalazi se nešto mnogo veće. Opsesija ljepotom, strah od starenja, prolaznost i slutnja smrti. U završnici filma, dok Aschenbach na plaži posmatra Tadzija, čujemo upravo Malerov Adagietto. Tadzija odlazi prema moru, okreće se, pokazuje u daljinu, dok Aschenbach umire. Maler je ovu muziku napisao decenijama prije nego što je Visconti snimio film, a ipak, kada je jednom spojimo sa tim slikama, teško je više čuti Adagietto, a da pred očima ne vidimo Veneciju.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U minutima za klasiku sada pravimo jedan zaokret, jer klasična muzika u filmu ne mora uvijek da bude ozbiljna, uzvišena i melanholična. Može da bude razigrana, moderna, može da se sudari sa muzikom potpuno druge epohe. I zato u nastavku Sofia Coppola i Maria Antoinette. Kada je Sofia Coppola snimala ovaj film, nije željela da napravi klasičan istorijski film koji će zvučati onako kako očekujemo da on zvuči. Umjesto toga, Versa je spojila sa muzikom 80-ih, post-punkom, new wave-om, elektronikom i sa baroknom muzikom Vivaldija, Kuperina i Scarlattija. I upravo je taj sudar ono što filmu daje njegov poseban karakter. Vivaldi i The Cure, barok i new wave, Versa i Converse patike, prošlost i muzika koja pripada mnogo kasnijem vremenu. Jedan od ljudi koji je radio na muzici filma objasnio je da je važan dio Coppoline ideje bio upravo u tome da se sve učini savremenim, da publika osjeti kako bi Vivaldi mogao zvučati ljudima u 18. vijeku, ali da klasična muzika dobije nešto od senzibiliteta punk roka. U minutima za klasiku slušamo Vivaldija i koncert u G-molu.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.